0: El Larguero y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Baixo Miño, Cadena SER.
2: En Cadena SER Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
3: O viño galego e o humor. Penso que unha das teses de doutoramento que faltan por facer é a do estudo concienzudo sobre tomar o viño taza ou cunca. Digo eu que habería que estudar a xeografía do lugar. Nun restaurante pídese por botella ou copa, pero nun furacho bota unha taza. O viño, en Galicia, é un ser vivo e como tal fálase moito del. Beber, beber, hasta máis non poder. Ou, o beber quer comer. Sabe o consello. O viño bo é caro e o barato é malo. Evidente. Tampouco está mal este refrán ligado ás últimas vontades. Se che pica un alacrán, busca viño, busca pan. E máis crego en San Cristán, antes hoxe que mañán, pois logo te enterrarán. O este picante, a moza e a parra, non se ven ben se non se xergue a falda. Unha chea de contos como este de Galicia Encantada, Baixo Castro de Vilacaíz no Sabiñao Lucense, din que hai tanto viño que se un día estoura o depósito asolagaría toda a parroquia. E aso sin exaxerar. Por último, un chiste de Quesada, o noso humorista de cabeceira. Están bebendo tres paisanos nun furancho e logo de varias tazas comenzan a filosofar. Din un, cando morra, quero que me enterren. Di outro, eu quero que me incineren. E o terceiro, logo de mirar para eles, di: bueno, carallo, bueno, a min que me embotellen.